0: من عکاس خبریم.
1: ببین دارن یه جزیه دارن جنازه میارن.
0: سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردمت دارن تیکه و پاره میشن.
2: چه روز بدی بود با من. تو یه عکاس جنگی اصولاً هم باید بی‌تفاوت باشیم دیگه. باید بی‌تفاوت باشیم، باید بی‌طرف باشیم. خیلی سخته.
0: خیلی جنگ‌های زیادی رفتم و عکاسی کردم. مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان‌ها علیه یکدیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک‌های زیادی داره.

0: این چسبا هم که دقیقا میزنم جای چسبای جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش. این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، باید کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چیزی بهم بدن، یعنی هر کسی انعامدار نشد بیا تو کار چسب زدن خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد این دفعه. اینجا خواستم ستاره داوود تشکیل نشه که شد، حالا فردا نیام بگن چرا ستاره داوود تو خونت درست کردی.
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که ویران

0: چیزه میدونی، یه جوری هوا هوای نگرانیه، این سکوت بعدی هم هست، چی میخواد بشه؟
1: امروز اعلام کردن مشتبه خامنه ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه.
2: اونا دو شب پیش انبارای سوخت رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشمش رو نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارو کرد امریکا،
1: که میریم برای تشییع جنازه یک سری از سردارای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

این آدم ها هنوز پشت حکومت وایسادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اعتقادشون ازش حمایت میکنن.

0: آینده‌مون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشون رو ضعیف دیده اند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت ها خودشون رو باور کردن، خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هرچه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد.
1: انشاءالله انشاءالله. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ببین صحبت میکنین یه دقیقه شما هیچ کدوم؟
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه. برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن. من مجوز دارم، اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن.
3: سوال چی از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه‌مونه ما نبا بشون چیز بگیم.
3: همه دارن چیز میکنن.
1: اعتراض کنم برای سوال میکنم.
4: ببینم
1: فیلماتونو. باش فیلمو برای چی باید ببینیم؟ اگه مشکلتون چیه؟
4: الان چی داریم فیلمو زد؟
1: چه سوالی پرسیدم؟
2: همیشه زندگی در ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه. عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم به هم انگی بیگانه و فتن فروشی میزنن.
1: سلام آمان.
5: سلام
1: آمان. ماما اینو دکمهش برام. دکمهش خراب شده.
5: بیدو من
1: دارم. دست درم.
6: ماما چه خبر؟
5: هیچی سلامتیش. مشکم کنی.
6: منم هیچی دیگه. همش توی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه.
5: ایشالله که بلا دور باشه
6: اصلا. چون اونجا صدا میاد؟
5: یه صدا که آره، جس صدا زیاد
6: صدا زیاد میاد. بابا چه خبر؟
7: شنونده
6: چی کار میکنی؟ کمر بهتر شد؟ خبر
7: نکنیم. خب بده سلام بده
5: بعد هم شما ها جنگ و موشک
6: های ما جنگ رو دیدین دیگه، سرصدای جنگ و موشک بارون. به چایی بریزم برات؟ بریز
5: دست سینه اون بقل ما.
6: ببخشید دیگه من انقدر سرم شلوغه، وگرنه چه هر روز میرم چیز دیگه، هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
5: شبا میری
6: نه سو روزا میرم، شبا بعضی شبا میرم، وقت کار اونو
5: خطرناکه. آره دست
6: درد
5: نکنم.
6: خدا
7: آباد.
6: آباد
7: بلند
6: شده.
7: آره نه شما نرد نکن.
2: چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده، اونقدر که اونا در جنگ به هم زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم به هم زنگ زده باشن. مادرم هر روز به هم زنگ میزنه.
7: با محمد با
6: مهدی هم بور.
7: من ببخشی نمیرستم من بعد ایشالا.
2: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم.
8: تا حالا همچه چیزی ندیده بودم. اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه.
9: بیا
10: خسته نباشید.
8: سلام علیکم.
10: کارت برادر.
8: خوبی؟
10: قربانت.
8: چلاش سفت سفت چلاش یه دونه
10: موشک
8: خورده. سفت سفت بگیر. موشک 48 یه دونه خورده.
10: سه تا اینجا یه پیسام
8: سه تا.
1: مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی.
8: سگه زنده یاب داره دنبال اجساد میگرده.
9: نه یه جلو عشق
8: ما اینجا مسکونی بوده؟
9: بله بله کاملا مسکونی، کاملا تابعه دیگه زن زندگی مردم بوده.
8: چند نفر کشتی شدید شدن؟ و شما الان چی کار میکنید؟
9: الان مصاحبه هستی؟ من نمیتونم
8: مصاحبه میکنی؟
11: بیل نگیر دیگه، چند کن میدم بابا دوربین موربین تو، چند کن میدم بابا.
8: مشکلش چی بود؟ مردم رو بیچاره کردن، داره دعوا میشه، مثل اینکه یکی از عزیزاشو از دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجیع هست زودتر میومدم.
2: مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی میبینن، ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو میبینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانم هم باشم و شب و رفیقان بگذرونم.
6: دارم میرم مهمونی خونه سارا.

0: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
1: بچه واقعا فشاری اینجوری نبین، همه خوشحالن واقعا. امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت رو زده بودن، خیلی وحشتناک. یک دو تا کشور که همون بر دنیا اومدن اینجا دارن با مردم اون رو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن. تو فکر میکنی رژیم چنج میشه؟ من فکر نمی کنم.
2: خیلی خیلی خیلی هم به واقعا خوش میگذره. ما این همه درد، ما اون درد رو نمیخوام. من کسی الان بگه اخبار روشن، ما من نمیذارم کسی اخبار رو بگه. فقط این جنبه مهمه الان. هر کی بتونی بغل کنی، عشق بدی، حال کنی، هر کی از هر جا در میاری.
1: و بچه‌ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دور هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه.
3: آقا میگن اینجا فشار نیاد، اما باش وای نیست، باید مهمونی وای نیست، ما بی فشار هم وای
2: نیست. نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا خوشحالیم. خیلی سخت زندگی، خیلی سخت زندگی. هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم، همه تورم تورم تورم تورم، ولی هر روز زنده میمونیم. ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه. دم به منگم، زنده باشیم همه. ایران زنده باشه همه.

0: با وجود جنگ مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان جنگیم بیا! به به به به!
2: سپاهی! سپاهی!
3: بچه چنده قربان؟ 200 تومن. شما یکی یه بچه پیچ و خمدار بده به من. مشکلشو بده. بگی تو. آقا قربونت برم. دست در نکن. نه.
4: خوشگل میشه با.
3: خوشگل میشه ولی جا ندارم دیگه. والا. ان شاء الله جنگ تموم شد میام همه‌شو می‌خرم.
5: تمام بشه. این بوده.
4: چقدر کیوته.
3: آقا ما هم یک با سربازای وطن بگیریم. آره عیدو باید بمونین اینجا؟
6: آره
3: اصلا کل عیدو؟
6: نه
3: مرخصی نمیدن؟
6: بریم
3: هشتون هشتون بهتون مرخصی میدن؟ صلح بشه، ایشالا صلح بشه بچه ها. آره به خدا جوونیتون هم بین ما. من سال 70 خدمت کردم اون موقع شما متولد نشدید که من. آره میخوره به؟
7: پندیشه بگیم. آره خودم نمیدیم.
8: امیدوارم میگه این ثبت شد ما صلح کرده باشیم. بهار چقدر خوبه آقا.

0: میبینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیامد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
1: انگار که خاکستر مرگ پاشیدن توی شهر. هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن.
1: خیلی جالبه که ایش کس نیست.
2: خوبی
0: قربونت برم، چه خبر؟ بچه گفتن که اتفاق افتاده برات.
2: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دفن زدن تو ماشینم کردم، بازداشت کردم به جرم عکاسی از جنگ.
0: خب مجوز داشتی که جای بدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار هم دیگه بودیم.
2: هرچی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای‌ام، مثلا شما جاسوسی.
0: عجب بابا، کار سختیه دیگه متاسفانه. خیلی کار سخت، هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهانه میگردن، دنبال یه قربانی میگردن. قربانی خب مایم دیگه، بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. تام رفتی منم دیگه نشستم تو خونه، همین که یک کمی ترسیدم، گفتم آره این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظرم آره بیا ایشالله بیا زودتر.
3: سی و چند سالی که تو ایران عکاسی میکنم به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
4: چه غذای چربی شود؟
5: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزهای دیگه. این نون هم هیچ جای دنیا نیست. نون نازک. ببین چه نون باحالیه. از یه کاغذه. اینه الان ما میذارم توی در حقیقت فریزر. اونجوری چیز میشه. در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه. خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم. الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر. که اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه فکر کنم داره میزنه. یه لحظه.
3: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگه جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم.